とは思わなかったい。そのまさかが命取り。はじめは変に痛いだけ、だんだん赤く腫れ上がり、ただれてはげてそげちまい、とうとう脳に梅が咲く。あ、おりゃ脳に来た、脳に来た。

なんのってそりゃもうまさか移されるとは思わなかったいそのまさかが命取り初めは変に痛いだけだんだん赤く腫れ上がりただれてはげてそげちまいとうとう脳に梅が咲くあ、おりゃ脳に来た脳に来た脳